nañ dem wax ka mbir ñoo nga dem man ci ndir lool ma ngi lo wagol ci la waan plan lool ma ngi la ko do trait man ci ñu jëgri na amelino ci la ko ci la ko

0: FM.
1: Nen dem Oscar mi ring ngi dem dem ci ndi ngal mangi lo wagol ci lawan plan lol mangi la ko to street na no tri na jadri na ameli lo la bi ci te and la

nen dem wo ska mi rin lo me dem mo mo tindi lo mangi lo wa gol it la wan plan lo mangi la ko to stret na lo tindi na jebri na ameli lo la bisnete and it's last all